0: Oh,
1: Simba Taxi.
2: Kare, genda wa Simba Taxi, genda wa Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Uzayo genda?
3: Nyabo.
2: Genda mzee Simba Taxi, etamuli yao. Kuwa ara. Soju kwata nyobulet. Mamba, umana murele. Etamuli yao. Mambo genda. Dwani lokaba wala chinabiro, paka chiwanya makundi. Makove ewa, negwendi de. Tutamuli yao Simba Taxi. Mwena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Tukambe juse.
5: Okufawusi.
4: Nange trabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate.
2: Iya kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
4: mukala katenga ge.

Otega do njika saviri kumina tano hash. Akabox unasoro kumena ngatewe wanguli ya kusimbi. Abante simbi wazi wangu. Kamalo genda komo mega drone dabe. Malo gaba kusimbi wano mega drone mituwaro. Kumi kumi eriaba ntubabili. Ezaka bokis. Emituwaro kumi kumi eriaba ntubabili. Worldwide name number is 0.

0: nti mutusonyiwe ko katono tukudiramu nti katundu kano ketulimu kakutusibwako Canaan Enterprises.
1: Canaan Enterprises bagamba nti obuyiya bweyongedde, abakugu baabwe beyongedde okukola ebyuma, mulimu ebisekula ebinyeebwa nebikuwa ebika bina nga pawuda, ekipoli, ekinyige ne odi awoomera ennyo ku migaati. Baleese ebyuma ng'ebyo ebikozesa oyiro omukadde, okwongera ku ebyo ebikozesa amanda n'amasannyalaze. Baina ebyuma ebitambuzibwa n'ebyo ebikozesebwa ng'otudde wamu. Baina ebyuma ebikamula omubisi okuva mu bikajjo, ate bagamba nti bongeddeko n'ebyuma ebikozesebwa emirimu egy'ensimbi nebikamula omubisi era nga bikuba ebibala byonna. Chipsi ne chicken nabyo bagamba nti balina ebyuma ebyamanda n'amasannyalaze. Balina ebyuma ebisaawa omuddo welding, ebisala emiti ne ice cream. Balina ebyuma ebimukola, bagamba nti basobola n'okubikuleetera w'oli ne bw'obeera ewala, oweereza ssente ku ssimu n'ereeta amannya afuna Adula Bernard. Bali kireka Namugongo okwolekera Success Motors eyiga nga bali ku CMS MRK Sounds. Bw'oba oyogedde ne director ku WhatsApp eri noti musanvu noti nya mukaaga munaana mukaaga emu musanvu noti musanvu noti nya mukaaga munaana mukaaga emu musanvu noti oba noti musanvu munaana nya mukaaga tano musanvu mukaaga mukaaga mukaaga mukaaga munaana noti musanvu munaana nya mukaaga tano musanvu mukaaga mukaaga munaana ne ku TikTok yaabwe kwebali gwenoonya bunoonya Canaan Enterprises.
0: Tweyanzege ne tuli wakatudingana atuli wa mwana mulenzi
2: Kalyango Francis Busungu bwangu.
0: Kalyango Francis Busungu bwangu,
2: yes,
0: njawulo ki eriwo wakati w'ekimonde n'ekimonde monde?
2: Ekimonde monde guba musiri gwa lumonde omukadde, ekimonde asobola okubeera lumonde nga munene. Yes,
0: bagamba waliwo awanisa omukono
2: kanterezeemu
0: katono nnyo yanguwa.
2: Ekimonde monde guba musiri gwa lumonde, ate ekimonde buba bulwadde.
0: Buba bulwadde ne bakulonda waluwaga nti akulonda
3: sewo jeje nasajja nkunyika mulonde. Ekimonde sewo kiba kiwuka, wewe kiwuka kibayita ekimonde. Akati ekimonde monde ebiseera ebisinga ekimonde monde yennimire yali mu lumonde naye nga baamusoggolawo baamuggyawo kati waitibwa ekimonde monde.
0: Ennimire yaliwo waali lumonde naye nga baamusoggolawo. Kakati ddira n'ekimonde ekisoose oleme genda mu kiwuka okiteeke mu lulimi lwe lumu, wadde nga waliyo ekiwuka ekiyitibwa ekimonde naye bino byombi biteeke mu lulimi lwe lumu lwa lumonde. Yawula ekimonde n'ekimonde monde.
3: Kati sewe ekimonde ekimonde kiyinzo mu lulimi lwa lumonde, ekimonde ayinza okuba lumonde omuwutta. Naye nga lumonde oyo takyasobola kuliika nga yawuttaala nnyo avaamu n'amazzi.
0: Yangu wate ekimonde monde situlina
3: budde. Ekimonde monde yennimire yali mu lumonde bamusoggamu.
0: Oyina akabonero kalamba tolyawo bw'oyimirira.
3: Keyanzanye sebo nkaweerezaako omusokima wakawe saagala.
0: Ne tujja tuliwo. Tuliwo.
3: Esebo.
0: Ono abadde yefuddemu mu kukwata abakazi.
3: Esebo.
0: Ekigambo mu kirina we kiva mu lulimi lw'abalimi. Mu kitegeeza ki?
3: Mu. Sebo mmo guba munwe gwa ttooke ogubeera ku kiwagu gwokka.
0: Si kiwagu kyokka n'enkota yonna.
3: Oba enkota yonna nga yassa omunwe gumu.
0: Obubonero busatu.
3: Weyanza nnyo sebo.
4: Weewaawo.
0: Ne tujja ewa.
5: Senoga Richard Salo.
0: Senoga Richard Salongo.
5: Esebo.
0: Oli Salongo.
6: Yali etuba w'ekumi.
0: Omwana gwe bwa Salongo tebabweyita bweyisi.
5: Sebo bino si byakweyita.
0: Tugenze tugende wamma.
5: Esebo.
0: Kale kaakati gw'ogenda tubuulira.
5: Esebo.
0: Ekidiba kidda w'abaakyo.
5: Esebo.
0: Ekidiba kidda w'abaakyo.
5: Esebo.
0: Olulagala lujjayo lutya amakulu g'olugero olwo?
5: Sebo ekidiba kidda w'abaakyo olulagala balusala mu lusuku ne lusaanika emmere naye ne luddayo ngesaaniko.
0: Ne luddayo ngesaaniko. Obubonero busatu. Kale tukusubira nti nno obadde ozannye era tugenda kugaba emitwalo 15 kakati erinna mukisa. Aha, kakati tugenderawo. Tusoka ne tunoonya omuwanguzi abadde namukisa wano. Kale otubulirawo esimu kogendeerako ne tulatandika okuginoonya tugikola.
4: 07 03 14 42.
0: Kale oteeka ku muzindaalo etuliro beevuga. Aha, bw'ogiteekako tugiteekako ne tuliro beevuga. Tukunoonya nga gwe weetabye mu kazannyo. Ofuna essanyu lya simba ery'emyaka 25. Tukunoonya. Aha, nanyini simu. Hello?
4: Yebase.
0: Sebo webase? Nayo badde webase.
7: Wani?
0: Obadde webase.
7: Badde webase mukato.
0: No zanya atene webaka. Oyagala nkuje kugwo mukisa.
7: Ambaso sinabulisa ko nalurudde ka message awo mutima ne
0: gukakana. Guno muzanya bagweta bamba baba bawuliriza ngule. Kakati ozanye naye ate noyagala olemererwe watu noleme kulinda kulaba obagwo wangudo. Kati olaba bwe gubadde mukisa gukusubye. Echuma kitugamba nti gwo owangudde mitwalo
7: 15.
0: Echuma kitugamba nti gwo owangudde mitwalo 15.
7: Ka message nkalabye 15
0: bash. 15 ochekinze ko ku balance no labanga kweziri.
7: Yesebo.
0: Kweziri.
7: Kweziri.
0: Kale tukuyoza yoza nayo lulala. Bulira abantu ozanya otya. Era obadde wakazanya omulundi gumu.
7: Omulundi gumu.
0: Otyo. Emikisa bwegityo. Omulundi omulala abo obuzanya nga tetovanga ko kati olaba esimu ebakusanga mutulonga tukusenye neddewo ddala wanditegedde otya. Kale netumiyozayoza okuzanya okuddako kujja kuberawo saawa 5 ne dakika 5 oyita mu kkubo lyerimu onyiga sta 2 7 4 sta n'ozaako 3 n'onyiga hash sirinye 12 tezirina kye zirimu ozigezesa ate mu kwegezesa obeera weegezaamu ne ku bantu abakola kye bayita risk taking oba okugira business obeera kengeri gy'okuguka mu kintu kino omuntu jjo yajja
1: wow. Tugenda wani
8: sungu wangu kali yangu France kuvu sagali yobugerere mva nze kali yangu France si busungu wangu kuva musaza bugerere
1: kino kisoko
8: yes sir
1: ogenda kumbulira
8: yes sir
1: muwala wa mugozita takunsa rubimbi yereka atyo
8: yes sir
1: okukunsa rubimbi chechi
8: okukunsa rubimbi kuba kululi manyo
1: waliwo jobuzeko
8: okukunsa rubimbi kuba kulima nga oyanguwiriza
1: nedda
8: okukunsa rubimbi
1: bali wa mulonda
8: kuba kulima nga
1: naye kalengera kuwa kabonero naye kuba kulima rubimbi omunene
8: neyanziza nnyo sebo
1: tugende sebo
8: isebo
1: okukwata agampite yite nacho kisoko ekitegeeza ki
8: okukwata agampite yite kitegeeza kusoberwa sebo kitegeeza okusala amagezi
1: nedda mumulonda kwato muzindalo ani alonda
8: kali yangu Francis busungu bwangu okukwata agampite yite kuba kwata makubo ganja wulo
1: makubo ganja wula kabonero kalamu
8: ke yanziza nyo
1: kwano muzinda alo sebo
5: sebo
1: okulunga ekijulo mu mindi kisoke chitegeza achi
5: sebo okulunga chijulo mumindi kisoko chitegeza kisoko chitegeza okuongerera
1: nedda
4: kali yangu ya soka
1: aluwa soka kwato mzinda alutulabe
8: kuba mutemu nyo kuba
1: dinda kotuli
8: okulunga chijulo mumindi kuba mulogo
1: oyo mutema akabone kwato mzinda alu
8: asaji yangu kuni kanchironde okulunga chijulo mumindi chitegeza butafu na chakulia
1: butafu na chakulia uwo kuchifirwa kabone lukaramba ambaza wajiji
0: kayanze kujia chikuda agenda kubanga kwa tamizani uluvanyuma lwa katundu kano diti sole kubulile bebacha imiride tulinafe
9: chandala chandala chandala neke sibi
10: Chadala KCB Bank, ekomi ya wamu mani, gwekula wa account yo, wabateka yo senti, okusawolo kujizo uja, ofunuwa mkisa, okwe wangulida vila wonga,

awe kano ni ahoma. Nange wendia. Nenaga, nenaga. Chige enda kutoko tanga sichi sani kire. Siri kubi ya masaza. Aha. Wenkuga nziji ya. Sita biri tanu tanu sita chira babiri sita mashirumba. Ntadeko VIP ni VVIP. Nage bugerele sina bafu akulu wachimu wakubicha do. Nedeko lengele musanja watuka. Masaja vi masiko na mudamu. Shakira vi masiko mufeye kona. Kwa watimu chintu. Kaza kumiga sita tanu tanu. Awoze kusita. Chenda mungiri ya wairumba. Nage adi wano kachia inaibu.

Shaki agame ticha dondo biyona tuwikuwase chagwe. Nina mkudinaka. Nina. Suta. Biri tanu tanu sachirabu biri. Suta. Emu. Hash. Nkugambia VIP ne VVIP je Twitter kagogwa. Kagugube. Zonanzu kure tede njaga na mkwiti de mipira jonanga bajisado kubanga jitambu. Walai bila italayo chitegere. Matovu gambo utiabu wana matovu mwagizu wa timi.

Tori Mugwanga ya Colombia. Rio Sowacha, Kudimaka, wangu de timu ya Deportivo Quindio, zibade satu emu. Atenga timu ya Rio Cartagena, kuse zile zile kutimu ya Envagado. Envagado zero zero basaja wale miyo kubanga bete mechintu nechigano kubaruka. Atikura buti. VIP intadeke mipiri na brani wa mami. Agaye ntichagwe neche usiju. Medi yugi. Enze kafero tumirako. Ni kafera tumirakabi. Abe